Emre bidruye na oni frani bia na na nia frani o sa tin kwanche no osresra bia oni frani ni nia frani batine na sa ni frani no no sa tin kwanche na wasresra dia no na nipa ni se obetna ho akwawie ya na emre bidruye ema ohini yesu du ho no no sa ni frani tie mu ka se ohini ba david ba hu mobo na jesus je no Etinani mani frani no osaba sesan e wote bia foforom na nipa ne bi hu no no omaka se ah enya kwa we no na na nia frani ano otin kwanche sa sresrade no ne bi se ayo no e bi su ka se eni wono na wo jira dia urade ho adanse mo mu hu se ayo wono na urade aye ne sa ti se urade agi se ne frani na hu se wo so ade bia aye nchechire ye I am a near Ada Wabra Bosono, a radibus son of Robert Jiwa Frimu.

ana de be kanwo osi we ya dumo enya wadi so nyansafo so nyami ne jani free bone ho ate

Oni panzu mi nebi, za oni prezvama no. Eti mi bamba je, sebe gimonja. Anja se u nebi do.